0: til Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 8:46.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Kombi the